NATO vlegula u Skopje, vo Skopje vlegula NATO. Te molam podaj puška zlato, sekoj so svoje to jato. NATO vlegula u Skopje, ti svirio oroza da igraš. Vo Skopje vlegula NATO, točno čeka na kukavičko jato. NATO vlegula u Skopje, čuči sa mnom si za snake. Vo Skopje vlegula NATO, čuči sa mnom si za snake. NATO vlegula u Skopje, George Soros is a snake. Vo Skopje vlegula NATO, George Soros is a snake.